kvar det som når. Det som når, aha. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi for. Stein og tvets se nesse kiram. Se na dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam. Når oss doplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori,